Ja, Don Isboy som är en gänganger hos mig här. Mäktig synging där. Till bluegrassdamen Ginny Hawker, The Last Request.

Hans Zimmer, Elton John och Tim Rice samarbetet om musiken till Lövnes konge eller The Lion King. Vi hörde Carmen Twilly, en amerikansk skuespelare och sångare. Lövnes konge är som känt en tegnefilm och Hans Zimmer har skrivit musik till en annan ganska känd tegnefilm som heter Spirit the Stallion from Cimarron. Alltså Spirit, hingsten från Cimarron.

Annie Lennox och Howard Shore har skrivit en sång till en av The Lord of the Rings filmerna, Return of the King, och sången heter Into the West.

fick du höra Momentos med Julie Iglesias. Och han är född 23 september i 1943. Nästa, han är född 8 december i 1951. Här ska du få Ponyen med Jan Eggum.

Då fick du höra Sommardröm med Rotlaus. Och det är ett norsk band för öster på sommarbanden väl repareret i 2015. Nästan en tysk eurodiscoband etablerat i 1985. Här ska du få höra Stop the Rain in the Night med Silence Kyrkogård.

sitter på en parkbänk mens det glittrer fugler och fontener runt en lurvete kropp. Märkelige Mira träcker fram en flaska mens hon dricker, nynner hon att solen snart står upp.

Och det är den första albumet som kom ifrån Stimela Band som blev till i 1967 blues-inspirerat rockband från USA grundlagt av gitarristen Steve Miller i 1967. Flera olika musiker har ju medverkat på albumen till gruppen, men i utgångspunkten Steve Miller självklart, Boss Skaggs på gitarr och sång, Curly Cook på gitarr och Lonnie Smith på bass. Startet i 67, första albumet kom i 68 och heter alltså Children of the Future. Sailor kom också ut i 1968 och från det albumet så lyssnar vi till låten som heter Living in the USA.

Du fick lite mer gitarrbaserat igen när vi gick in i 90-talet från Steve Miller Band 1993, Wide River, och titelkuttet var det du hörte från Steve Miller Band. Det vi kan nämna när det gäller bandet är att de har haft många utskiftningar i besättningen, men har aldrig varit upplöst, och de är fortsatt aktiva och spelar konserter med sin blandning av blues, rock och pop, och inimellom lite mer polert, som på 80-talet som vi då har nämnt. Vi ska till ett album som kom i 1986, Living in the 20th Century heter albumet, och vi hör en låt som heter I Want to Make the World Turn Around. Steve Miller Band och nästa låt ut i musik från min uppväxt denna gång alltså.

Ja då. Oh, Hank Locklin med Please Help Me, I'm Falling. Countrymelodi, ja. Country 100 var han i en samling på. Och han hade då alltså nummer 12 plats, ja. Nykomma av 13 plats, Cathy's Clown med Everly Brothers. Och 14 plats, där kommer Melody. Det. Jeg prøver å finne historien bak den her delen her. Jeg sier ingenting, jeg bare spiller den. Altså nummer 14 og nykommer, og i neste måned er han på andre plass, selvsagt, helt til på

Gruppa Safaris med melodien Image of a Girl with or without a Bikini. Ja, nej, det var det sista var jag som sa. Det var inte med i titeln det. 17 plats Wonderful World med Sam Cooke och på 18 plats en nykommar och där har vi då fått med Fats Domino, inte Fats Waller men Fats Domino och har en melodi som heter Walking to New Orleans.

Ja, men det var ju en vacker sång det, Anita Bryant, In My Little Corner of the World, 16. plats och nykommar, 17. plats, Everybody Somebody's Fool med Connie Francis, 18. plats, en nykommar igen med Johnny Preston, och den heter

Pop. Jackie Wilson med All My Love, och det var då alltså en 19 plats nykommare. Kommer han högt upp i nästa förstår. Så kommer en kar här som begynte i 1956 faktiskt med, sammen med broren sin, vad heter han då? Försöker inte kvart så det fram, och sen trommeslagare. De har tre stycken och de var sån rockabilly till tusan. Jag har spelat i som startmusik här på en serien här. Och nu är det broren som går solo, för han har en bra stämma. Han heter Johnny Burnett och melodin heter Dreamin'. Yes, I'm dreamin'. Always dreamin'.